then o ye ki ojejo o le lo si court to gaju customary court law pe kawon agbagba to tun wa nbe kan tun gbe yewo ti magistrate court ba da ejo ti o ba teyan lorun high court wa loke to ma lo pe egba mi o kon bye ni ile ejo isale lo se o awon ma de wa gbe agbe yewo kan ba ri pe asise ti de wa nbe won wa mo ti se ma tun se tun asise yen se lati high court no be lo se ma lo si court of appeal iru high court nsin adajo kan lo njoko be sugbon te ba ma fi de court of appeal awon meta lo ma joko lati gbo ejo yin bi igba ti awon agbagba joko ton fi ori lori ma wa ye oro na wo ton ba de ri pe ah oro teni yi mu wa yi o to ma wa nbe o abi eleyi o lo to won gbe dajo won jade bo ti se ton ati bo ti se ye ko tun wa duro nbe supreme court ni olori gbogbo won tori awon adajo marun lo ma joko lati gbo ejo te gbe wa eyin na wo nigba ta adajo marun ba wa wo ti gbogbo ba ni ah iro oro yi ko ri bayi o abi adajo meta ni ah oro na ri be ki meji ni ko ri be awon to je meta ohun lo ma win soro mi ye yin so hierarchy of courts ohun niyen lori awon oro awon emefiele awon nkankan oriṣiriṣi won yi alakoko na iye owo ti emefiele to pa lati ojo to ti bere ise a le ascertain e so wa commensurate pelu awon properties to ni iye owo ti malani to pa ni gbogbo ojo ile aye o wa ascertainable o wa ascertainable o wa verifiable now she

0: en to ba fe 30 kilo ko lo gbe nbe en to ba fe size orichirichi a to pe soto
1: okay
0: a pe soto pe size kilo kilo eyo kokan la mo fe o ka ida meji to je kilo kan oni mo fe o merin to je kilo kan mo fe o meji to je kilo meta le mi fe o meji eyo kan to je kilo meji le mi fe o olukọ lo mo ma je be
1: okay eh ninu tita rira nwa re eh laarin asiko wo sasiko wo le jaun si fi le wa laaye en to ra nbi boya mo wa ra nbi mo wa ngbe ah mo si nilo eja yi o wa je pe boya bi eh oyo ni a ngbe lo so si le wa laaye abi o le ku
0: eh ti a ba ti ngbe lo si ona gigin be yen eh opolopo ba won roku won roku won lemi baba ti koba won dada ta fi won sinu mi dada ko si wa la won lo ni
1: eje n si ojo opo ka mo se ni ala fi bora won 0706 2009 49 0906 2009 49 0906 2009 49 0906 2 odometa 949 abi atejise yin soju opo ti Facebook 32FM 949 feyin e oni number te lanfani lati pese. Hello hello
2: hello
1: hello akura le sir
2: te ba ngo mi sa be e ba ile pa so ile lo pe la ke
1: I'm going sir
2: pa mo se mo ba
1: hello alagba jide e ba lanfani ati epo wa pada sori 0906 2009 49 0906 2009 49 0906 2 odometa 949